Moram vam priznati, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima. Nakup masti in žalce me spominja 12.

0: in njen zadnji singel, ki je najprej zasedel prva, po tednu dni pa padel globoko, Bus Persuades.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš v ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.